嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎